Av kål, as hei to svøm har løpt. Hei sagt, ik sal nog metkom, und Olympia røpt. Hei het nu grad i svømlet, und dat med 70 år. Nu vil hei bi Olympia nog gold, dat is doch klart.

blå tobakskval, var senig gieren. Var det tog dul, den 60 grøn, smøg buden, olle bitten kop. Nu må vi erste føftegn den, der træk vi dul, når buden han. Jeg har min råbtyg uden frak, og smøg dyr småle bit